0: Ennen kuin jos puhutaan, että sä lähdet myymään jotakin, niin jos et sä sitä asiakkaan luottamusta saa, niin et sä sinne kyllä mitään myykkää. Että kyllä se siitä luottamuksesta lähtee ja pitkäjänteisyys on siinä sitten, että sä myös pidät ne lupaukset, mitä sä oot antanut sinne, niin sitä kautta sieltä löytyy sitten se tie menestykseen. Että.
1: No miten se on, Tero, sitten jos ajatellaan sun uraa, niin sä oot liikemies, ootko tehnyt sitä koko ikäs vai miten päädyit siihen, onko tämä jotenkin perinty, onko perheessä ollut sitä isät, äidit, ukit, mummot?
0: No on oikeastaan niin, että siellä on mun isovanhemmat on ollut yrittäjiä ja vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja liikemieheksi mä oon ajautunut varmaan jo silloin pienenä poikana, kun kerättiin kieloja ja lähdettiin naapureita kiertämään ja myymään niitä, kun ne sisä huomasi sen ja tuli vähän korville siitä, että sitähän nyt ei saa tehdä.
1: Niitä ei saa poimia.
0: Joo, mutta sieltä se on ehkä sitten lähtenyt. Mutta joo, ei se on, mä olen monessa ollut mukana, mulla on omia yrityksiä ollut ja on edelleen ja sitten mä oon ollut isojen organisaatioiden palveluksessa johtotehtävissä, että olen nähnyt niin kuin molempaa puolta, että omaa yritystä ja muiden palveluksessa, että molemmat on tuttuja.
1: Kun sä oot puheenjohtaja tässä, tulit tänne 2017, niin miten tärkeää sulla on kiivetä aina sinne johtoportaaseen ja ylimmälle paikalle?
0: No en mä tiedä, onko se niin kuin tavoitteellista ollut ollenkaan sinänsä, että mä oon järjestöissä ollut aika paljon ja silloin kun mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden kyllä koko sydämestä sinne mukaan ja ehkä se kertoo siitä, että mä oon Nuorkauppakamarissa ollut aktiivijäsen ja nykyään senaattori ja niitä senaattoreita ei tule kuin 1% koko maailmaa kaikista jäsenistä ja RTOT-puolella mä oon ollut ja puheenjohtajana siellä ja täällähän se oli niin, että muut sen valinnan teki, en minä.

0: Kuule Tero, jos mä mietin tämmöistä asiaa kanssa tässä nyt, ruotsalaista bisnestä, suomalaista bisnestä, totta kai niissä on vähän eroavaisuuksia ja teillä on vähän porukkaa, varmaan teette molempiin suuntiin. Minkälainen on ruotsisuomalainen bisnesmies?
1: No se on varmaan aika kirjava porukka sinänsä, että ei varmasti voi niin kuin lähteä mitenkään niin kuin yhdellä kahdella sanalla määrittelee, minkälainen se on, mutta sanotaan tämmöinen Suomesta lähtöisin oleva kaveri, niin on se ainakin niin kuin määrätietoisesti eteenpäin pyrkivä.
0: Ja onko suomen kielestä ollut paljon hyötyä sulle täällä Ruotsin puolella?
1: No siis sillä lailla on tietysti, että mä pystyn suomalaisia yrityksiä auttamaan, mitä me tehdään, että mä konsultoin suomalaisia yrityksiä ja autan niitä tänne etabloitumaan, saamaan omat tuotteet tai palvelus tänne Ruotsin markkinoille, niin Suomen puolella ruotsikielen taito ei ole välttämättä sillä tasolla, missä se kuuluisi olla, ja silloin mä pystyn raportoimaan Suomeen niin kuin suomen kielellä. Et sitä kautta on varmasti niin kuin etua siitä.
0: Kun mietitään kuitenkin Suomea ja Ruotsia vuosien saatossa, niin aikaisemminhan Suomi oli vähän pikkuveli, ehkä vieläkin sitten tuli Nokia. Sitten katsottiin, että hei, siellähän osataan asioita, ja sitten Nokia vähän putosi siitä ja muuta, niin miten ruotsalaiset katsoo Suomeen päin, jos aloitetaan siitä tänä vuonna 2026?
1: No siis meidän asemahan on muuttunut ihan mahdottomasti siitä, mitä se on ollut. Esimerkiksi silloin, kun mä olin opiskelemassa 79-82 täällä, niin kyllähän me oltiin vähän semmoista slussiniporukkaa. Kaikki suomalaiset yleistettiin ja nyt me ollaan näiden mainitsemisi syitte tähden plus sitten, että mehän vietiin Ruotsi NATOon. Ja kyllä meitä katsellaan nyt ihan niin kuin samalta korkeudelta, ei olla enää pikkuveliä, että me ollaan veljiä.
0: Ja Suomenkin puolella itsetunto on noussut?
1: On varmasti ja se on auttanut siihen, että se, että me ollaan Suomessa, me ollaan huonoja viejiä ja se on, mikä mua huolestuttaa tosi paljon ja sitä me niin kuin omassa yrityksessä tänä päivänä autetaan suomalaisia ympäri maailmaa. Että meillä on konttorit Tukholman lisäksi sitten Hampurissa ja sitten meillä on Kiinassa me ollaan oltu jo 9 vuotta Shanghaissa ja Pekingissä ja nyt meillä on avautumassa Intia. Että siinä olisi aika paljon vetrattavaa Suomessa, että saataisiin ne velatkin joskus pois sieltä.
0: Niin, velassa ei voi elää. Myös AI:sta puhutaan paljon, tekoäly. Niin mitä sä ajattelet siitä? Nyt puhutaan tuossa niin kuin TV:ssä puhutaan jopa, että se on ihmiskunnan tuho ja niin päin pois. Niin miten se liikemiehen kannalta katsotaan tekoälyn tuloa ja mitä se on merkinnyt nimenomaan sinne liiketoiminnalle?
1: No tekoäly on varmasti niin kuin monessa hirveä apu, mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on sitten se toinen asia, että maailmahan on täynnä näitä asioita, että jos se oikein käytetään ja lähdetään vaikka tulesta liikkeelle, niin jos se oikein käytetään, niin sehän on huikea apuväline, mutta jos sitä väärin käytetään, niin tuho tulee. Ja mä näen, että AI:n kohdalla on ihan sama asia, että jos lähdetään oikomaan, niin kuin me tänään huomattiin, olin asiakkaan kanssa tuolla kauppakierroksella ja katsottiin sitten tuoteselosteita ja siellä se näkyy, että okei, AI:t on käytetty, että käyttöohjeet oli muuttunut joksikun muuksi ja niitä ei ollutkaan läpiluettu niitä ohjeita, niin kyllähän se näkyy siellä sitten tuotteissa tai siis niissä pakkauksissa.
0: Jos vielä ajatellaan bisnesmaailmaa, mietitään näitä tulleja, mitkä nyt jyllää täällä ympäri maailmaa. Donald Trump on pistänyt vähän niin kuin asioita mullin mallin täällä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut liikemiesten toimintaan täällä Pohjolassa?
1: No on se tietysti sillä lailla, että täysin arvaamaton kaveri siellä toisella puolella, että joudutaan vähän miettimään ja varsinkin jos sulla on investointeja tulossa tai ajateltu tehdä, niin kyllä siinä vähän joutuu miettimään sitten, että mitenkä Trumpin kanssa joudutaan käyttäytymään. Ylipäätään niin kuin sota Ja tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin on aika haastava monella tapaa. Että toivotaan nyt, että asiat saadaan niin kuin johonkin järjestykseen, koska kyllähän maailma pitäisi nyt ymmärtää, että sotimalla ei mennä muuta kuin huonompaan suuntaan kaikille. Ei pelkästään näille sotijoille, vaan koko maailma niin kuin makaa niiden takana ja toivotaan, että saadaan järjestykseen se.

0: Sauna Majuri. Nyt ollaan saunailtaa viettämässä ja mikä sun nimi on?
1: Stig Kiviharju ja Sauna Majuri, Ettoni Sauna Majuri.
0: Ja tosiaan näinhän se on, että sauna ei itsestään lämpi ja tilaisuuksia ei itsestään synny. Mikä sun rooli tässä Ettonen saunomisprojekteissa yleensä on?
1: No Sauna Majuri on oikeastaan se moottori tässä taustalla. Eli mä teen ne kutsun porukkaa paikan päälle. Teen vuosikalenterin näille saunailloille ja sitten mä tuun paikan päälle tuntia aikaisemmin. Autan saunaisäntää kaikki käytännön järjestelyissä ja sitten sauna päälle ja katsotaan, että kaikki voi hyvin. Ja sitten kun saunailta on loppu, niin saunamajuri kattelee, että kaikki on hoidettu hyvin.
0: No miten se on, kuinka usein te oikein saunutte täällä?
1: Me saunataan joka toinen viikko. Syksyllä ja keväällä. Kesällä meillä on tauko, jokainen on silloin omissa saunassa Suomessa tai Ruotsissa.
0: Ja minkälainen saunamies sä oot muuten sitten, silloin kun et ole täällä saunamajurina, niin suunnitteletko seuraavaa saunailtaa saunassa?
1: No, mulla on mahtava sauna, mä oon Suomessa, niin mökki. Ja siellä mä oon joka päivä saunassa, ja sinne mä oon nyt matkalla tänään kanssa, eli Tukholmasta, niin Helsinkiin ja sitten Lohjalle saunaan.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, sä sanoit, että sä laitat kutsut menemään, niin miten sä pohdit tätä vieraslistaa aina niin sanotusti?
1: No meillä on jäsenet on maks 35, eli kaikille lähtee tämä saunakutsu, mutta sitten voidaan kutsua myös vieraita mukaan tänne saunaan. Ja se on sitten taas saunaisännän päätettävissä, että ketä tulee tai saa tulla. Eli saunamajuri vaan lähettää nämä kutsut ja sitten saunaisäntä päättää, että haluatko jotain ekstraa sinne tai tuleeko jostain muulta taholta ehdotus.
0: No sitten on tietysti virvokkeita ja makkaraa tuolla ja kaikkea on tarjolla, niin miten niitä järjestetään tänne?
1: Se on ihan samalla tavalla, eli se saunaisäntä vastaa kaikesta illan tarjoilusta ja sillä selvä.
0: No miten sitten, kun on isäntä saunamajuri, niin ehtiikö sitä kunnolla sitten nauttimaan tästä saunaillasta vai joutuuko koko ajan olemaan vähän varppeilla, että homma toimii?
1: No saunamajurin palkka on se, että hän ei tarvitse koskaan olla saunaisäntä, vaan hän toimii aina niin kuin vain saunamajurina.
0: Tosiaan tämä sanonta on mulle vielä, että majuri ja isäntä, majurilla on korkeampi arvosana.
1: No majuri on majuri ja periaatteessa niissä saunaväki pitäisi nousta ylös, kun saunamajuri tulee saunaan, mutta tämä porukka ei ole vieläkään oppinut sitä. Alokkaat käy kurssin vielä uudestaan läpi.
0: Eli vielä on töitä tehtävänä?
1: Kyllä, saunamajurilla on paljon töitä vielä edessä.
0: No mutta hei, kiitos, mennään takaisin saunaan.
1: Kiitos paljon.
2: Olet mulle supersankari, maailmalle paskat haistatit.

0: Niin, Tero, tässä tosiaan Ettone on tämä teidän järjestön nimi. Mistä tämä muuten tulee tämä nimi? Mitä se oikein tarkoittaa?
1: Ettone on Pohjois-Karjalasta ja se tarkoittaa lepohetkeä. Ja sieltä jostakin se on sitten niin kuin tuotu tänne ja tietynlainen lepohetkihän tämä on, koska saunassa pääsee rentoutumaan sitten kavereiden kanssa ja vetää happea sieltä liikemaailmasta sitten vähän pois.
0: Ja siellä kun tosiaan sitten kuitenkin bisneksiä vähän puidaan, onko muuten ollut ikinä sillä niin kuin suoraa apua sulle esimerkiksi, tai oletteko pystynyt auttamaan toisianne liikeasioissa just tämmöisen saunaillan ja jälkeen, niin kun asiat on ratkennut?
1: On meille siitä apua ollut ja mun mielestä nyt on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että meillä on tulossa sauna Liidingöön. Siellä toivottavasti se saadaan nyt maaliin. Siellä on valituskierrokset menossa, mutta kunta on niin kuin vihreätä valoa näyttänyt ja tontti on näytetty sieltä. Ja meillä on arkkitehti omasta porukasta ja on piirtänyt sen kaiken sinne. Meillä on ravintoloitsija omasta porukasta, joka tulee operaattoriksi sinne ja meillä on sitten vielä sijoittajakin omasta takaa. Niin kyllähän se kertoo jo, että tässä on liikemiehet asialla.
0: Ja tuossa tosiaan puhuit aikaisemmin, että sille pitää olla hyvä isäntä, niin onko se nyt sitten se savusauna, sähkösauna vai millä saunalla, niin mikä on se optimaalinen sauna Tero sun kohdalla?
1: No kyllä saunojen Rolls Royce on savusauna, se on ihan ehdoton ja mä luulen, että meille tulee Tukholma-alueen ainoa yleinen savusauna sinne Liidingöön.
0: Ja saako sille tulla sitten saunomaan?
1: No se on siis, se on samantyyppinen kuin löyly, jos joku on siitä kuullut Helsingissä. Eli sinne tulee ravintolapalvelut ja 4 erilaista saunaa ja siellä on mahdollisuus uida ja sitten tulee vielä pienvene satama siihen.
0: Milloin tämä niin on ajatus, että tämmöinen avataan suurin piirtein?
1: No jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, niin 2 vuoden päästä voitaisiin heittää löylyä siellä, että toivottavasti.
0: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, ehkä mä kysyn sitä myös tuolla saunan puolella sitten muilta liikemiesherralta, että onko se sauna vai saunassa, niin onko se vasto vai onko se vihta?
1: Se varmaan riippuu mistä päin Suomeen on tullut, että mä en oikeastaan mistään kotoisin, niin mulle käy molemmat.
0: Ja tosiaan tähän loppuun vielä nyt, kun me on juteltu tässä, mutta sä sanoit kuitenkin, että vähän niin kuin toivotaan tänne nyt uutta verta, mutta miten kannattaa teihin ottaa yhteyttä, jos tämä haastattelun on kuunnellut ja ajatellut, että hei, tämä on just se ryhmä, minne mä haluaisin tulla ja mihin mä haluaisin ottaa yhteyttä?
1: No minuun voi ottaa yhteyttä, että Ruotsissa on siitä hyvä, että kun googlettaa nimen, niin löytää kaikki tiedot sieltä, että voi hyvin ottaa minuun yhteyttä, jos on kiinnostunut niin kuin tästä ja me tehdään porukassa se päätös, että siellä ei tule niin kuin ristivetoja sitten, että me ollaankin joku kaveri otettu, joka on jo toisen kaverin kanssa jo ristiriidoissa, niin sen tähden me tarvitaan yksimielinen päätös siihen. Että.
0: Ehkä yhteyksiä rupeaa tulemaan. Kiitos Tero.
1: Kiitos kovasti.

0: Gränslöst med radiosa.
1: Tisdag och gränslöst idag. Jag heter Pia Pansare och idag ska vi prata om att det blåser kring Vänsterpartiet. Inte minst efter det valde att rösta på Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Men inom partiet beskriver riksdagsledamoten Birger Lahti läget som bättre än någonsin.
2: Meitä on koheltu niin kuin sellaisena ovimattona kauan aikaa isolta puolueelta ja luullaan, että se voi ihan vieläkin tehdä, vaikka ne itse on pienentyneet ja tehneet huonomman vaaliresultaatin koskaan.
1: Vi träffar även journalisten Tommy Vaara som nyligen fick ta emot NRKs mångfaldspris. Mutta mitä semmoinen tunnustus merkittää hälle itselle ja mitä hän haluaisi, että NRK tekee tulevaisuudessa kväänin kielen eteen? Tänään poikkeuksellisesti vähän lyhyempi ohjelma ja vain yksi programledari. 5:30 Anna Masia Världens barnlähetykselle, missä Lasse Persson just nyt kiertää ympäri Norrlantia ja kerää rahaa maailman kläpille. Tänä iltana Skellefteossa. Mukava, että juuri sie olet följyssä.

0: Maustetytöt, syntynyt suruun ja puettu pettymykseen. Ja praatimme nyt politiikasta. Vänsterparti eli vasemmistopuolue on ollut otsikoissa eli rubriikissa viime aikoina. Ja eilen Vänsterparti äänesti moderaatitten ehokasta Riksdagen puhemieheksi, alltså Riksdagens talman. Eikä het näin ollen antaneet heidän tukea sosiaalidemokraatitten ehokkaalle. Pajalalainen Birger Lahti on Norrbottenin vasemmistopuolueen valtiopäivämies ja on just alkanut hänen neljännen peräkkäisen kauen Riksdagissa. Ja vaikka hän on ollut matkassa Vänsterpartiissa yli 40 vuotta, hän ei ole koskaan tuntenut näin vahvasti, että kaikki hänen partiissa vettää samhaan suuntaan.
1: Se on sillä lailla, että meitä on koheltu niin kuin semmoisena ovimattona kauan aikaa isolta puolueelta ja luhlaan, että se voi ihan vieläkin tehdä, vaikka ne itse on pienentynyt he ja tehneet huonomman vaaliresultaatin koskaan. Ja vieläkin uskovat, että he on 40% puolue. Se ei enää toimi. Ja me olemme niin selvät siitä, että jos meidän voima tarvitaan, että tehdään hallitus, silloin mehän mä istua siinä hallituksessa. Monet luulevat nyt, että mehän nyt antaa taas sen meidän äänet sostemmille ja ne kokoavat matkaan, ketään he halvaavat. Se on mennyt aikaa. Ja sillä minä tunnen, kun olen koettanut kuulla, mitä meidän jäsenet sanovat. Meillä on 14 kuntaa Norrbottenissa. Mitä niissä sanotaan? Minä tunnen, että meillä on niin hyvää tuki nyt tästä asiasta, että nyt se on aika, että jos meidän äänet tarvitaan, niin me istumme siinä hallituksessa. Meillä on koskaan ollut näin. Meillä on ollut riitoja vähän minkäkinlaisia, niin kuin minä sanoin, niin kauan on ollut jäsenet. Ja se on aina siihen hajonnut, että on ollut monta mielipiettä ja sitten se ei ole oltu varmaa kyllä lujaa, että no nyt se on. Mutta tällä kertaa minä tunnen, että jos koskaan, niin nyt.
2: Eilen siinä puhemies talman vaalissa teidän ääni meni siis moderaatille, eli Andreas Nurlenin. Miksi teillä oli semmoinen päätös?
1: Me katsoimme aivan praktillisesti, kuka puhemies se voi parhaan työn tehdä tässä tilanteessa. Ja mä menen niin kuin sitä katsoa, että se on moderaatti puhemies, mutta se on Andreas Norén, joka on ollut puhemies ja se on hoitanut sen asian hyvin. Niin me katsoimme, että tässä tilanteessa, jos olisi ollut tavallinen tilanne, ettei olisi ollut näin hankala paikka, kun sostemmit ei ole kohneet heidän. Ne on söitty täytekakkua jälkeen vaalin ja sanoo, että he ovat voittaneet vaalin ja laskevat meidän 30 paikkaa siihen sisälle, mutta meille sitten ei puhutellakaan meitä. Niin siinä me katsoimme, että kun se on näin hankala tilanne, niin se, joka parhaiten voipii, ettei ottaa omaa näkökantaa sisälle, se on Andreas Nurlén.
2: Ja sosiaalidemokraattien puolenjohtaja Magdalena Andersson, hän sanoi medioille eilen, että nyt on uusi konstellaatio, Vänsterpartiet ja moderaatit. Mitä sinun terät hänen ytspelistä?
1: Minä sanoisin kaikki, mitä minä mietin, niin se ei pian tunnu taas hyvältä kuulijoille, mutta että sehän on aivan höpötystä, että uusi konstellaatio, että puhemies on vain se, joka hoitaa Riksdagissa, että kaikki menee oikein ja hoitaa sen talmanspesiitien ja piettää koossa, että se olisi niin kuin vaikuttaa siihen, minkälainen hallitus tulee, se on höpötystä tietenkin, ja kaikin tietävät sen, jotka seuraavat, miten tämä tapahtuu.
2: Mitä te sitten toivotte, että tämä puhemies talmansvaali teiltä antaa sitten eteenpäin?
1: Hän, jolla on ollut tämmöinen tilanne ennenkin, ja hän on oppinut siitä jotakin, että hän parhaiten pystyy nyt antamaan neuvoja, millä mennään eteenpäin. Ei se kuitenkaan olisi helpompi ollut sostemmin puhemiehellä, joka uusi tulla sisälle, vaikka olisikin hyvä sitten, kun sopii kaikki. Mutta että tässä tilanteessa minä uskon, että meillä on parempi mahdollisuus saada reilun kohtelun, että se on oikein mennyt se asia.
2: Minkälainen relaatio teillä on just tässä ja nyt sosiaalidemokraattien kanssa?
1: No ei minulla ole mitään huonoja relaatioita sostemmitten kanssa, mutta sostemmin puoleen johto. Kyllä hätys mennä kotiin ja katsoa peisliin vähän, miten he on kohdelleet meitä ja miksi tämmöinen tilanne tuli. Se on aivan selvä sillä, että emme ole sanoneet koskaan, että emme sentteripuolueet jotain matkaa. Me olemme sanoneet, että jos heidän äänekin tarvitaan, että teidän hallitus, niin se on selvä, että jäätä tuolla matkassa, mä lähtee siitä. Mutta meidän, mitä me olemme sanoneet koko ajan, jos meidän äänet tarvitaan teidän hallitus, silloin me istumme siinä. Nehän eivät tiedä meidän ääneen ja se on just meidän vaatimus. Ja minä tunnen niin itteni turvalliseksi siinä meidän vaatimuksessa tänä päivänä.
2: Kuinka helppo se on sitten teillä eessä, jos sun tehdään niitä neuvotteluita, mikä on eessä, että koska se hallitus saattaa oikeasti tulla?
1: Se on selvä, että eihän tämä hyvä tilanne ole. Kaikki on niin kuin limpussa, että eihän se hyvä tilanne ole. luottille ja tälle luotolle politiikalle, että kun tällä käypii.
2: Siis sanot, että teillä on niin sama svetsattu jängi ja laagi nyt vasemmistopuolessa, mutta samalla hän nostetaan myös näitä mistäänkta valfyskvaalien aikana just teidän puolueesta. Mitä sinun tiedät, kuinka se vaikuttaa teitä nyt?
1: Eihän se hyvä ollut tietenkään, että se tämmöisiä tuli esille. Ja jos siinä on jotakin, se näytyy konsekvenssit tulla just, jos siellä on fyskattu. Mutta hallituskysymyksen ei se saa siihen merkitä sille, että se on niin pieni osa siinä sille, että jos se sitten tulee, niin että siinä on väärin tehty. Se on selvä, sitten se on merkittävä.
0: Näin siis pajalalainen Birger Lahti, joka on Norrbottenin Vänsterpartiin valtiopäivämies. Och riksdagen har ju haft officiell öppning idag. Det var Peter Karlberg som ringde Birger Lahti.

0: Lars Winnerbäck, 50 år i Västerås. Oskappade han en oälta albumilda Längtan till våren.
1: Sekuntelet gränslöst. Med en radiossa.
0: Jag pratar med nyt Kvänink gällestä journalisti Tomi Vaara NRK Kvänin redaktionilta sai elokuussa NRK:n mångfaldsprisin eli moninaisuuspalkinnon poddista Kaffipraatti, joka on maailman ensimmäinen täysin kvääninkielinen podcasti.
2: No kyllähän se oli niinku todella yllättävää, häytty ensiksi sanoa, että en ollut niinku ajatellut yhtään, että tämän palkinnon saisin, ja ollaan kuitenkin aika pieni redaktioni NRK:ssa ja NRK on iso paikka, että sitä niin kuin pian ajattelee useasti, että me vähän niin kuin unhetetaan, että meet olemassa ees, että kun miekin Oslosta en töitä ja praattaan kollegoiden kanssa ja sitten kerron, missä mie työtelen, niin monet niin kuin kysyvät, että mitä, onko meillä niin kuin oma kvääniredaktioni, ja sitten totta kai monet on kanssa, mikä on kvääni, onko se niin kuin saamelaiset, niin sen takia se oli myös tosi fiini niin kuin sitten huomata, että nämä niin kuin isot herrat NRK:lla oli niin kuin sitten muistanut meidän redaksuun ja totta kai tämän podcastin kanssa. Mutta myös se, että niin kuin kväänit ja kvääninkieli ja tämä työ, mitä NRK tai mitä me tehdään niin kuin NRK:lla kväänin eteen, muistetaan myös niin kuin sisäisesti NRK:n sisällä, niin sehän on totta kai aivan älyttömän fiini ja hienoa, että ei tyhä niin kuin vaan minulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös sille työlle, mitä meidät panema tähän minoriteettiassiin.
0: Kaffipraati-poddissa Tomi Vaara keskustelee kvääninkielen sanoista ja lauseista ja niiden merkityksestä kväänille ja hänen kulttuurille eri vieraiden kanssa. Viimeisessä osassa nostettiin kanssa kväänin kevä puheeksi.
2: Tästä ajasta, mitä me elämme nyt Norjassa, eli niin kuin, että tämä kvääni niin kuin, on nyt kväänin kevät, että tämä kväänin kieli ja kulttuuri on niin kuin nousemassa framille kanssa täällä Norjassa ja sen eteen tehdään töitä ja vireistetään päästä kväänin kesään kerran.
0: Kaffipraatista on tekeillä juuri nyt toinen sesonki ja 6 uutta ossaa, joista Tomi Vaara ei vielä halua paljastaa liikaa, mutta kertoo, että vähän erilaista kaffipraattia on tulossa tällä kertaa. Tomi Vaara näkee myös tärkeänä, että kväänin kieltä nostetaan ylös muutenkin, ei vain silloin, kun puhutaan minoriteetista.
2: Ja varsinkin niin kuin nuoria, että he näkevät, että sitä kväänin kieltä saattaa käyttää niin kuin arjessa, ja se on niin kuin toimiva arkikieli, että sillä on niin kuin näkee, että sillä on tulevaisuus, jos sitä vaan niin kuin useampi alkaa sitä käyttämään. Koska se, mikä kväänin kielellä se isoin haaste varmasti on, että ei ole niin paljon plassia tai niin kuin paikkoja, missä sitä kväänin kieltä saattaa praatata ja kuulla, niin sen takia on tosi tärkeää, että näitä paikkoja ja plassia tulee, missä sitä kieltä saattaa kuulla ja varsinkin käyttää. Että tämä podcast nyt on yksi semmoinen paikka, missä saattaa kuulla, mutta olisiko tosi tärkeää saada paikkoja, missä sitä saattaa myös käyttää sitten muiden kanssa.
0: Mångfaldspris on Tomin mielestä fiini tunnustus kväänin kielen eteen tehystä työstä, mutta samalla hän näkee, että NRK saattaisi tehdä vielä enempi. Hän toivoisi muun muassa useampia kväänin kieltä puhuvia reporteria ja lisää sisältöä kväänin kielellä esimerkiksi Kläpille.
2: Osaisin ajatella näin, että pitäisi niin kuin ehdottomasti olla vielä enempi niin kuin halluu luoda kans itse sitä kvääninkielistä sisältöä, varsinkin lapsille ja nuorille.
0: Tomi Vaara kertoo, että kvääninkielestä on tullut hänen syömen kieli ja että hän haluaa jatkaa tehdä työtä kvääninkielellä kans tulevaisuudessa.
2: Mie saatan sen verran sanoa, että mulla on vähän muutama kirjamaanus kans tässä niinku työn alla, että haluttaisiin niinku ihan niinku kirjoittaa kans kirjoja just lapsille ja nuorille, että sitä mä oon niinku ajatellut, että niinku journalismin lisäksi niin olisi kiva niin kuin kirjoittaa sitten muutenkin ja tehdä niin kuin muutenkin sisältöä tällä kielellä. Että. Ja totta kai saa olla myöden tässä tuossa Kalottipodissa, niin siinäkin pääsee käyttämään sitten niin kuin kväänikieltä ja tuomaan sitä esille sitten niin kuin myös Suomessa ja Norjassa ja Ruotsissa. Niin se on totta kai tosi fiini kanssa.
0: Näin siis Tomi Vaara, journalisti NRK Kväänin redaktionilla.
1: Haluatko sinä kuulla, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
3: Me olemme hyvin samankaltaisia, ja se ei ole mikään ihme.
1: Mikä uutiset herättävät eniten keskustelua juuri nytten Pohjois-Kalotilla?
4: Jokainen käsittää, että 250 kilometriä on pitkä matka. Ei kukaan etelässä lähtisi niin pitkää matkaa.
5: Ja tässä ajassa juuri, niin kuin mulla on semmoinen chancella, semmoinen tunne, että tarvitsee yrittää ymmärtää, mitä tässä maailman myllerryksessä tapahtuu.
1: Kalottipoddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa. Poddin löydät meidän radiopodden sivulla sverigesradio.se/meanradiopodden eli apista Sveriges Radio.
0: Ja passaan päälle tipsata, että perjantaina ilmestyy Veres kalottipoddi yhdessä Tomi Vaaran, Sari Peltari Heikan ja Annika Lanton kanssa, missä puheenaiheena tietenkin Ruotsin vaalit. Ja katsotaan vähän sitä, kuinka vaalit eroavat esimerkiksi Suomen vaaliin. Ja toinen puheenaihe on kans PISA-tulokset, jotka laskevat niin Ruotsissa, Norjassa kuin Suomessa. Alltså säsongspremiär för Kalottipoddi på fredag tillsammans med Tomi Vaara, Sari Peltari Heikka och Annika Lantto.

0: Radio.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.